0: مهمه ای هوری ها فرایسته که هم آن میپرسه تگا برای ما بود شکر ادا کردن ات
1: ها ده ما برای بود شکری اینگه تو آرگن من گه برنامه معلومات ده بیت اینگه تو
0: برای بود شکری آرگن من بس فرصت ده بیت
1: ا ده ما آرگن من میهم نه لی با تو لادو سکولا نو ادیها هر فرما گول گن سکولون کوریا گندی ما همچه فواد تکفات حرکت تکا گول معلومات می ده بی با تو لادو سکول گه پرنسپال ابراهیم رشید هم با تو لادو سکولا نو ادیها هر فرما گه مناسبت گه ورگینه تفات حرکت تک کوریا گندی ما همچه فمی بانی هاسگوت گاسند program den dum ge harukai ade me kulivar harukai ta bes ebahimene istari varuna ege tere ga futsal ade handball bare den ha sa jafate bes me baban kama school me bani maulumat de pa den me ge turun ha sa ekamake me munasibat ka baba ha sa jal sa me august mo ge bihimana to ge onnan kama ابراهیم رشید معلومات می ده بی کدیم هر نوگر تیریس آم منت ستار سکونت می دیوی راجه کدیم کدی گا آلگون من کوریا می کدنی آدوقه راجه پروگرام می ادو آلگون من کوریا کدنی دیه جه وها همیا می ادو آلگون من دیه جه هی مگر استنی پیچیو 2.0 ماسرو افتتاح کردم گر اسمیاتو بگو تو اهم آدوقه راجه کوریا خوری بات که کوریتی لواک فو بدل کلانه

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವಿ ಮಿರೇಗೆ ಮಗುರಿ ಬಣಮಾದ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿತುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಕ್ಯಾರಿಗಾವಾರ ರಷ ಮಿರೇಗೆ ಮಗುರಿ ಬಣಮಾದ ವಗುತುವಿ ಹಗಡಿ ಎಕಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಕೀರಿತಿ ಗುರುವಂ ಕೇವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ الله لا إله إلا هو الحي

0: الله صلى الله عليه وسلم حديث كرباف إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق فهو مكتوب عنده فوق العرش معني همك شوار الله سبحانه وتعالى خلقتكم فدوم كوريغا فتليوبي أي لوح المحفوظ إفواني إكلان حضرتك عرش متيغي
1: ಮೀ ದಿವೆರಾಜೇಗಡು ಹೆಗ್ಗಡಿ ತಿರಿಸ್ ಫಹೆಗ್ ಗಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೆನಿ ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾಣ ಮಾದುವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು

0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತಿಯಸವಿ ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲಯಾ ಮಾಲಕಾರಿಗಾವಾರ ರಷಬ್ ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾ ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ಹೆಗ್ಗಡಿ ತಿರಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೆಮ್ಮಿ ಎನಿಸ್ತೇನಿ ಕೀರಿತಿ ಗುರುವಾಂ ಕೇಮು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ